0: りします。
1: 何かあったのか。
0: 仮想方面から構成スロットが入りました。
1: 命令を出せ。全員すぐ集合、支援に行け。
2: 强子、杨红，你不是说打草惊蛇吗？敢跟小日本干，这事咱不能不管。走。

0: 身分証をください。これはどちらの穀物ですか？
1: 大石楼五点訴訟。
0: 通行。
1: どうも。
2: 你刚才说的什么呀？
3: 别吵吵。
2: 感觉如何？
3: 小日本的话真难听。

0: ち入り禁止ですが、少佐、ご用件は？
1: 実は八路軍に破壊された通信線路が多いから、上の命令で各通信基地を巡察してくる。
0: そうですか、わかりました。今すぐ坂田隊長に伝えます。

0: 这些粮食怎么办？看参谋长那边的情况，如果顺利的话，全部运出去；如果不顺利的话，全给我炸了。
1: 爸，这服从命令。是。
2: 再等5分钟，如果那边没动静，咱们就撤。はい、わかりました。はい、待ちに伝えます。はい、わかりました。少々お待ちください。すぐ伝達します。はい、少佐閣下。坂田隊長は中にいます。用事があるから隊長に合わせるように。はい、案内します。
3: 大将、本少佐は用事があるので。どうぞ。はい。調査閣下、どんな用事ですか？指揮本部からの命令を坂田さんに伝えに来たのです。
4: はい、どうぞご指示ください。とても大事な話だ。
3: わかりました。ご命令を出してください。私は必ず力を尽くします。
2: よし、あの重要な指示は殺すのだ。

0: もしもし、ラカトンコクグラにつなげろ。
1: ラカトンコクグラの
2: 佐々木ですが、
0: 陸安本部の人です。鬼塚大佐の命令を私から佐々木さんに伝えるんだ。
1: はい、ご指示を。
0: 穀物の集まりはどうだ。
2: 報告します。
1: 赤老から集まった食料はただいま届けていきます。周りの村に対する計画も全て順調に進んでます。
0: よし、大佐の命令だ。食料不足は大変だから今すぐ500袋の食料を調達する。さっき届けていた食料は全部前線に運べ。

0: んできた穀物は
1: 報告します。穀蔵に入れました。
0: 今すぐ500袋の米を出して車に入れておけ。
1: でも入庫したばかりで。
0: バカ。
1: はい。
0: 前線の食料は不足で今すぐ補充しなければいけない。早くしろ。
1: はい。君たち行ってこい。はい。車両に運べ。
2: 粮食已经撤手
1: 了。早く早く。
0: 君、一緒に手伝いなさい。
1: はい。君ら二人、行きなさい。
3: はい。はい。

0: 報告します。戦闘部隊が襲撃されました。
1: 相手はどの部隊だ？
0: まだ分かりません。ただし装備から見ると8路のようです。
1: 8路、これは本当に意外だね。命令を出せ、すぐ攻撃しろ。
0: はい。